Eiri o Lua, ah, Oba Ogo, Eiri o Lua, ha ha, Jehova, Eiri o Lua, ah, Oba wa, Eiri o Lua, Jesus, hey.